0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 13. augusta 1792. francuski revolucionari su uhapsili članove kraljevske porodice 3 dana nakon ukidanja monarhije i izbacivanja kralja Luja XVI. 13. augusta 1806. godine na brdu kod sela Mišara odigrao se veliki boj između srpskih ustanika pod vodstvom Karađorđa i turske vojske koju je predvodio Sulejman Paša Skopljak. Porta je iz Bosne pokrenula oko 40.000 vojnika u nameri da uguši prvi srpski ustanak. Karađorđe je odlučio da sačeka veliku tursku vojsku na brdu Mišaru, gde je izgradio jaka utvrđenja. Knjaz crnogorski Danilo I, prvi svetovni vladar Crne Gore i nasljednik Petra II. Petrovića Njegoša, ubijen je 13. augusta 1860. godine u Kotoru od ruke atentatora Todora Kadića, crnogorskog emigranta. Za vrijeme Danilove vladavine Crna Gora se, kod velikih sila, izborila za status nasledne kneževine. Na Cetinju je otvorio školu, a prve crnogorske mladiće poslao u inostranstvo na školovanje. Knjaz Danilo je doneo i opšti zakonik crnogorski i brdski, svesrdno je pomagao hercegovačke ustanike protiv Turaka. Na današnji dan 1863. godine umro je francuski slikar i grafičar Eugène Delacroix, glavni predstavnik romantizma i nastavljač tradicije Rubensa i venecijanskih slikara. Cézanne je za njega rekao: Delacroix ostaje najlepša paleta Francuske, svi mi slikamo po njemu. Danas se navršava 102 godine od smrti književnika Stevana Sremca, rođen je u Senti 1855. godine. Živeći kao profesor u Srbiji, u Nišu, Pirotu i Beogradu, Sremac je upoznao 3 različite sredine i opisujući ih u svojim delima, ostavio je upečatljivu sliku naravi i mentaliteta u njima. Najpoznatija njegova dela su Ivkova slava, Zona Zamfirova, Vukadin i Pop Ćira i Pop Spira. Na današnji dan 1961. godine podignut je Berlinski zid, građevina koja je skoro 3 decenije delila svet. Zid koji je delio istočni od zapadnog Berlina bio je dugačak 44 km i 800 metara, a visok 4 metra i 20 cm. Berlinski zid je porušen u novembru 1989. godine.

Karolju Vegu i njegovoj porodici, odnosno Janji Dragovac i Mihajlo Kovaču u Pogan, prijatan, lep i sadržajan vikend sledećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

Milanu Sabou, Đuri Sabou, Goranu Sabou, odnosno Kati Udvarac, u pogan, prijatan i lep sadržajan vikend. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

Dženiferi Sojčan u Mohač povodom rođendana. Dug život, mnogo radosti i sreće sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Aneti Božanoviću Pogan povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu sljedećom pesmom želi brat Mišo iz Nemačke.

Mihajlu Čaku u Šikloš povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

Paniki Karpati u Pogan, povodom rođendana, mnogo sreće i dobrog zdravlja sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Mihajlu Banfiju i njegovoj porodici, odnosno Mihajlu Ždralu i njegovoj porodici u Pogan, prijatan vikend sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.